0: AI produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
5: Åh, 100 hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
2: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.

0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, Berossi!
1: Og bestevenninnen din
3: elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
3: Ja, så det var plass I år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
2: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
4: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Noen betaler dyrt for rådgivning Andre går til hjem og fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
6: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
5: Stein, bare stein.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Fabrikken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

My try to forget you, endelig fredag, og helgen banker snart på døra, bare en liten virkedag igjen, om du har fri I helgen da vel å merke. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her, og det skal handle om ferien, som også snart rundt hjørnet, hvordan du kan spare noen kroner på Norges ferie. Vi tar en prat med Torunn Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, etter blant annet Helbelis Spel, Johnny Spel.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: Det mye som skjer her i regionen i helgen. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse i Elverum. Elverum Auto Service Festival, en god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet, og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden, Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Det er mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Torunn Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torunn, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, trenger du, Torunn, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et eller annet spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, åh, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Jeg tenker man kan ha litt ekstra kos I ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man tar med seg brød og det pålegget man vil ha, og smører der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte, hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså, jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså, det gjør jo at man holder pålegget ferskt. Og fint, så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur. Sånn som nøttesmør, og smørost, og syltetøy, grønnsaker og frukt.
2: Ja, det sa Torunn Nordbø, daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn. Reporter var Gøran Kristiansen. Dette Baris og Robin.

Baris og Robbie Williams. En mann I 50-årene siktet for kjøring I påvirket tilstand etter et trafikkuhell på Fylkesvei 225 ved Ilseng I går kveld. Politiet rykket ut etter en såkalt e-call-melding. En bil hadde kjørt I grøfta, men ingen personer ble skadet, og føreren var alene I bilen. Førerkortet tatt I beslag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter taus. Angra ingenting.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Denne uka har Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap Søyer markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene I regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener at utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
2: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga. Det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år. Omtrent det avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på I best mulig grad.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum, med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
3: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
1: Dugnad avgjørende for Elvebris. Elverum håndball har ansvaret for å skaffe frivillige til festivalen, og ifølge Frode Nordhagen så handler det om rundt 3800 dugnadstimer og nær 480 vakter. Frivillige fra flere lag og foreninger bidrar med rigging, innslipp, servering, rydding og vakthold. Nordhagen sier at dugnaden viktig for inntektene til aktivitet for barn og unge, og at festivalen neppe kunne vært arrangert I samme skala uten den frivillige innsatsen. Det skriver Mitt Elverum.no. Du kan lese mer om saken der.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
7: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
13: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Hagelangs og DumDum Boys. Så var det politiloggen. En mann I 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno I Ringsaker I går kveld. Personbilen hans kjørte inn I en putebil, og det ble store materielle skader. Sak opprettet, melder politiet. Fire personer mistet førekortet etter en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk I går. Fem andre fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var svimlende 150 km I timen nær skilta 90-sone. En mann I 50-åra siktet for kjøring I påvirka tilstand etter at bilen hans havnet I grøfta på Fylkesvei 225 I går kveld. Ingen ble skadet, og mannens førekort beslaglagt. Dette var ved ildseng. Og et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte noe gammel dynamitt inne på et gårdsbruk. Politiet opplyser at det ikke blir flere slike salver.

0: Sør, de fyller 30 år I år, og hele denne uka så har det blitt markert rundt omkring på gjenvinningsstasjonene, senest torsdag I Elverum. Og daglig leder for Sør IKS, Bjørn Erik Jønsberg, hvordan har det vært å markere jubileet nå gjennom denne uka som har vært?
1: Nei, det har vært veldig positivt, og det jo artig da å kunne markere dette her, og kunne stille opp litt grann og fortelle innbyggere hvordan Og som det står til I Søyre, hvordan fremtiden kommer til å bli, og så har vi delt ut litt kaffe og kringle og litt forskjellig bærenett og sånne ting, det har vi på stand.
0: 30 år, det jo en god stund da. Hvordan har utviklingen vært I gjenvinningsbransjen, for å kalle det det, gjennom 30 år? Det har jo vært en del ting som har skjedd.
1: Ja, det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga. Det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år. Omtrent avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på I best mulig grad.
0: Folk flinke til å kildesortere I nedslagsområdet deres, kanskje primært Elverum da, som hvor vi I dag?
1: Vi skiller ikke på kommuner, vi ser alt under ett, og alle I Søyre-området, Trysil, Lovmot og Elverum veldig flinke. Nå fikk vi pris for beste leverandør og beste kvalitet I fjor hos Sirkel, som tar imot glass- og metallemballasjen våres. Da hadde vi under 5% avvik og var absolutt best I landet, og vi ligger an til å være av de beste nå I år og så langt.
0: Hva vil du si den største forskjellen som kanskje kundene deres har merket på siden oppstarten I 1996?
1: Jeg tror jo det det å lære seg kildesortering. Det jo fremdeles litt vanskelig for folk nå å ta det. I hvert fall det med plastemballasje og sånn kan være litt tricky. Men jeg synes jo folk har tatt den utfordringen veldig bra, og de veldig bevisste. Og I tillegg så lærer vi opp alle fjerdeklassen I alle tre kommuner. De kan ha tilbud om å komme til oss en dag I løpet av året. Og da får de grundig innføring I hvordan kildesortering skal gjøres. Og da passer de på hjemme også, slik at mor og far og søsken og sånn, og kildesorterer riktig. Så det nok kildesorteringen som den største endringen for folk, det tilbudet vi har hjemme hos dem.
0: Søyr jo en tjeneste som de fleste innbyggere I kontakt med I løpet av ett år på en eller annen måte. Hvor viktig vil si at lokalt eierskap for dere?
1: Det veldig viktig, og vi har en veldig god dialog med eierne våre. Så vi snakker jo om Søyr I kommunestyre og formannskap med jemne mellomrom også, og de som tar beslutninger og vet hva vi driver med og hva som viktig for oss. Og de støtter helhjertet opp rundt de prosesser vi har og de strategier vi har.
0: Hvordan ser du på fremtiden til Søyr da? Mye som går til å endre seg de neste 30 årene?
1: 30 år veldig langt å si. Vi har et spenn nå som går til 2030. Da skal vi nå en del mål. Blant annet at vi skal sende 60% av alt avfallet skal gå til materialgjenvinning. Og nå ligger vi på rundt 50%, så vi har en vei å gå der. Så det blir nok litt prøve å informere folk bedre om hvordan de kan kildesortere på en bedre måte. Og noe av utfordringen ligger jo hos hyttefolket. Søyr et selskap som har over 10.000 hytter. Der de ikke like flinke til å sortere.
0: Ja, for det må være ganske mye sammenlignet med mange andre renovasjonsselskap.
1: Ja, men det nest størst, det nest flest hytter I hele landet. Det jo bare Ringsaker med Sjusjøen og Co. Som større. Og det mye utleiehytter, så å få folk til å fokusere på god kildesortering når de for å feste I 14 dager eller I uke, det jo ikke så lett. Så jeg skjønner at det en utfordring, men det noe vi må jobbe med, for 40% av restavfallet vårt kommer fra fritid, så for hytter.
2: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Lørdag 13. juni blir det autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stønt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX henter inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernove.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste i sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet i går kveld.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Ny musikk fra Bella Kay I endelig morgen. God fredag, 12. juni. Bjørn Martin brandet I studio frem til 10, altså den morgenen her. Nå fotball-VM I gang. Umulig å ikke få med seg også for de som ikke interessert I fotball. Og så spørsmålet, det mulig å omvende folk som ikke har likt fotball hele livet sitt og som drar seg mot 80 år? Svaret ja, reporter Hege Hagaløkken har mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet De Lillos.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
9: Og 100 hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Det mye som skjer her I regionen I helgen. Hamardagene jo godt I gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det I morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse I Elverum. Elverum Autoservice Festival, en god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til vikingskipet, og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert I Vang kirke. Hamar gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Jeg har alltid vært glad I fotball, og så har jeg alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for 2 år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for 2 år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på 2 år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for 2 år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne 2 spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, for det at han kaptein, tror jeg, så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål da.
0: VM arrangeres jo da I år I 3 land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for 4 år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar? Var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: hør der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde passet. Det må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hendene selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for 2 år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse og begynte meg å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Jeg blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du noe å se på da, I sommer.
1: Jeg har godt følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti, skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlig I en fotballkamp 11 på hvert lag.
1: Ja, det så langt unna.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en fola, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.
2: Reporter Hege Hagaløkken. Dette Vasselina.

0: Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja, Monkey! Der! Hei!
1: Da var det sjefen Beitz, Vasserina Bilopphøggers, en fredagsmorgen. Håper du har en fin en. Glommen Skog har vinn i det som omtales som landets største skogoppdrag. Selskapet skal levere skogbrukstjenester for Statskog på Østlandet og i innlandet fra 2027 til 2030. Oppdraget omfatter rundt 640 000 kubikmeter med tømmer, 6 millioner skogplanter og ungskog pleie på 40 000 dekar. Lokalt så gjelder avtalen store skogområder i blant annet Solør-kommunene. Det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Her Miss Li og X.

0: ikke mer.
1: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.
2: Denne uka har Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap Søyer markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene I regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener at utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
3: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga. Det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år. Omtrent det avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på I best mulig grad.
2: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum, med mål om å bevare finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
4: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
2: Dugnad avgjørende for elvebris. Elverum håndball har ansvaret for å skaffe frivillige til festivalen, og ifølge Frode Nordhagen så handler det om rundt 3800 dugnadstimer og nær 480 vakter. Frivillige fra flere lag og foreninger bidrar med rigging, innslipp, servering, rydding og vakthold. Nordhagen sier at dugnaden viktig for inntektene til aktivitet for barn og unge, og at festivalen neppe kunne vært arrangert I samme skala uten den frivillige innsatsen. Det skriver Mitt Elverum NO. Du kan lese mer om saken der.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
6: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det jo enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Nordre Trysil, Trysil Engerdal vartet opp med en storseier da laget slo Jømna Heradsbygd 11-1 I femte divisjon kvinner I går kveld. Gjesten tok kommandoen fra start og ledet 6-0 til pause etter blant annet fire skåringer av Pia Stengrunne Muru Aasen. Etter revilen fortsatte målfesten der også Therese Hornsletten Hansen og Emma Heggerise Aar skårte to ganger hver. Jømna Heradsbygd fikk sitt trøstemål med Mina Clausen Gråbergsveen to minutter før full tid, men da var kampen for lengst avgjort. DK Leire fikk med seg et poeng fra bortekampen mot Fart etter 1-1 I femte divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte Kalix HC og Nyköpings SK. Hovedtrener Tom Ivar Hesbråten svært fornøyd med signeringen og trekker frem Stenssons arbeidsmoral og målteft som viktige kvaliteter. Stensson har fem sesonger bak seg på nivå 3 I Sverige, I tillegg til en sesong I finsk hockey. Ifølge daglig leder Jan Christer Eriksson har Kiel Ishockey nå 23 spillere klare for den kommende sesongen I første divisjon, og det kun to ledige plasser igjen I garderoben. Et sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss her begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson. Du representerer jo Skogfinsk Museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom i, litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
0: Og det jo mange forskjellige organisasjoner og slik som en del under, har vært en del under dette, denne stiftelsen, og her det du håper liksom å fremme med dette?
1: Nei, altså det som blir viktig, det jo at realiteten jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som annet enn vindturbiner. Det jo masse muligheter nå, det jo tilstrømning til Finnskogen til turister, og det jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
0: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller Vindkraft, bevar Finnskogen, og for deres del også er det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
2: Ja, det er veldig viktig fordi at vi var til å stifte, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjempet i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi vel, som har jobbet mye med det, vi vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til alle utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har jo egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
0: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå med etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
2: Jo, da må jeg bare si at jeg jo fra Kongsvinger og jeg kontaktperson der inn i Framtid for Finnskogen og omegn. Og nå det gjelder onsdag 17. så skal Kongsvinger kommunestyres tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen. Og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken og redde Kuberget. Så det den 18. Da det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til en konsekvensutredning eller ikke med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da vi akkurat der som vi prøver å si at det faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien, eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i fremtiden enn vindkraft.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Right Price Bruder, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

Klokka nærmer seg 8, det betyr at det blir nyheter, og vi får følge fram mot nyhetene av Rupert Holmes. Kanskje litt tidlig med Pina Colada, men her Escape, det Pina Colada som...

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som er daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste i sommer.
3: Ja, jeg tenker at det er mange som synes det er veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet i går kveld.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Warren i endelig morgen. God fredag, 12. juni i dag. Bjørn Martin brandet i studio fram til 10. Snart ferietid, og mange som skal farte rundt i Norge. Det koster mye penger, og vi skal få noen tips og råd på hvordan vi kan spare noen kroner. Ifra Torun Nordbø, som er daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet D-Sound, Aftershock.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Øtker.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Øtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: Det mye som skjer her i regionen i helga. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad Festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse i Elverum. Elverum Autoservice Festival, en god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet, og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden. Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Det mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Torunn Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torunn, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, trenger du, Torunn, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et eller annet spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, åh, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Jeg tenker man kan ha litt ekstra kos I ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man ta med seg brød og det pålegget man vil ha, og smøre der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven, og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur, så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså, det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint, så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur, sånn som nøttesmør og smørost og syltetøy, grønnsaker og frukt.
2: Ja, det sa Torunn Nordbø, daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Vi fortsetter fredagsmorgen med Josh Groban. Her You Are Loved, Don't Give Up.

You are loved, don't give up, Josh Groban. Det en grunn til at man bruker såkalte putebiler når man driver med veiarbeid og annet på motorvei. Det fikk man erfare på E6 ved Skarpsno og Ringsaker I går kveld, hvor en mann I 60-årene kjørte inn I en putebil. Vel som store materielle skader, men føreren som var alene I bilen ble heldigvis ikke skadet. Politiet oppretter sak etter mistanke om brudd på veitrafikkloven, og veien den ble ryddet igjen I går kveld, melder politiet. Det her Beyoncé fram mot lokale nyheter.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Denne uka har Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap Søyer markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene I regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener at utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
2: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga. Det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år. Omtrent det avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på I best mulig grad.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum, med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
3: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
1: Dugnad avgjørende for Elvebris. Elverum håndball har ansvaret for å skaffe frivillige til festivalen, og ifølge Frode Nordhagen så handler det om rundt 3800 dugnadstimer og nær 480 vakter. Frivillige fra flere lag og foreninger bidrar med rigging, innslipp, servering, rydding og vakthold. Nordhagen sier at dugnaden viktig for inntektene til aktivitet for barn og unge, og at festivalen neppe kunne vært arrangert I samme skala uten den frivillige innsatsen. Det skriver Mitt Elverum NO. Du kan lese mer om saken der.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder Yr NO og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
13: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
14: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Før ei dame, det her var Halfdan Sivertsen. Så var det politiloggen. En mann i 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno i Ringsaker i går kveld. Personbilen hans kjørte inn i en putebil, og det ble store materielle skader. Sak er opprettet, melder politiet. Fire personer mistet førerkortet etter en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli i Skjåk i går. Fem andre fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var svimlende 150 km i timen i skiltet 90-sone. En mann i 50-året er siktet for kjøring i påvirket tilstand etter at bilen hans havnet i grøfta på Fylkesvei 225 i går kveld. Ingen ble skadet, og mannens førerkort er beslaglagt. Det her var ved Ilseng. Og et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte noe gammel dynamitt finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at det ikke blir flere slike salver.

0: Sør, de fyller 30 år I år, og hele denne uka så har det blitt markert rundt omkring på gjenvinningsstasjonene, senest torsdag I Elverum. Og daglig leder for Sør IKS, Bjørn Erik Jønsberg, hvordan har det vært å markere jubileet nå gjennom denne uka som har vært?
1: Nei, det har vært veldig positivt, og det jo artig da å kunne markere dette her, og kunne stille opp litt grann og fortelle innbyggere hvordan det står til I Søyre, hvordan fremtiden kommer til å bli, og så har vi delt ut litt kaffe og kringle og litt forskjellig bærenett og sånne ting, det har vi på stand.
0: 30 år, det jo en god stund da. Hvordan har utviklingen vært I gjenvinningsbransjen, for å kalle det det, gjennom 30 år? Det har jo vært en del ting som har skjedd.
1: Ja, det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga. Det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år. Omtrent avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på I best mulig grad.
0: Folk flinke til å kildesortere I nedslagsområdet deres, kanskje primært Elverum da, som hvor vi I dag?
1: Vi skiller ikke på kommuner, vi ser alt under ett, og alle I Søyre-området, Trysil, Lovmot og Elverum veldig flinke. Nå fikk vi pris for beste leverandør og beste kvalitet I fjor hos Sirkel, som tar imot glass- og metallemballasjen våres. Da hadde vi under 5% avvik og var absolutt best I landet, og vi ligger an til å være av de beste nå I år og så langt.
0: Hva vil du si den største forskjellen som kanskje kundene deres har merket på siden oppstarten I 1996?
1: Jeg tror jo det det å lære seg kildesortering. Det jo fremdeles litt vanskelig for folk nå ta det. I hvert fall det med plastemballasje og sånn kan være litt tricky. Men jeg synes jo folk har tatt den utfordringen veldig bra, og de veldig bevisste. Og I tillegg så lærer vi opp alle fjerdeklassen I alle tre kommuner. De kan ha tilbud om å komme til oss en dag I løpet av året. Og da får de grundig innføring I hvordan kildesortering skal gjøres. Og da passer de på hjemme også, slik at mor og far og søsken og sånn, og kildesorterer riktig. Så det nok kildesorteringen som den største endringen for folk, det tilbudet vi har hjemme hos dem.
0: Søyr jo en tjeneste som de fleste innbyggere I kontakt med I løpet av ett år på en eller annen måte. Hvor viktig vil si at lokalt eierskap for dere?
1: Det veldig viktig, og vi har en veldig god dialog med eierne våre. Så vi snakker om Søyr I kommunestyre og formannskap med jemne mellomrom også, og de som tar beslutninger og vet hva vi driver med og hva som viktig for oss. Og de støtter helhjertet opp rundt de prosesser vi har og de strategier vi har.
0: Hvordan ser du på fremtiden til Søyr da? Mye som går til å endre seg de neste 30 årene?
1: 30 år veldig langt å si. Vi har et spenn som går til 2030. Da skal vi nå en del mål. Blant annet at vi skal sende 60% av alt avfallet skal gå til materialgjenvinning. Og nå ligger vi på rundt 50%, så vi har en vei å gå der. Så det blir nok litt prøve å informere folk bedre om hvordan de kan kildesortere på en bedre måte. Og noe av utfordringen ligger jo hos hyttefolket. Søyr et selskap som har over 10 000 hytter. Der de ikke like flinke til å sortere.
0: Ja, for det må være ganske mye sammenlignet med mange andre renovasjonsselskap.
1: Ja, men det nest flest hytter I hele landet. Det jo bare Ringsaker med Sjusjøen og Co. Som større. Og det mye utleiehytter, så å få folk til å fokusere på god kildesortering når de for å feste I 14 dager eller en uke, det jo ikke så lett. Så jeg skjønner at det en utfordring, men det noe vi må jobbe med, for 40% av restavfallet vårt kommer fra fritid, så for hytter.

0: stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinnet, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torunn Nordbø, som daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste i sommer.
3: Ja, jeg tenker at det er mange som synes det er veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet i går kveld.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Ny musikk fra Synnøvo. Det her var full og fin. God fredag. Umulig å ikke få med seg at fotball-VM i gang, selv om du ikke engang bryr deg om fotball. Spørsmålet det mulig å omvende folk som i løpet av hele livet aldri har brydd seg om fotball? Svaret ja. Det har i hvert fall reporter Hege Hagaløkken fått erfare. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Nå, UB40. Wow.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
3: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her. Det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Nett med eget nett.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
10: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
13: Det mye som skjer her i regionen i helga. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse i Elverum. Elverum Autoservice Festival, en god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet, og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden, Vang kirke, søndag klokka 19.

0: jeg har alltid vært glad I fotball, og så har jeg I alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre. Der har det bare vært nei, nups, nada. Nicht for mig, ja. Men for 2 år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du. For da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for 2 år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på 2 år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for 2 år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne 2 spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, for det at han kaptein, tror jeg, så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål da.
0: VM arrangeres jo da I år I 3 land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for 4 år siden da?
1: Oi, det var, ja hvor var det? Qatar, var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: Der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde pass, ja. Det må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja. Målvakten har lov til å bruke hender, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for 2 år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse mye med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Jeg blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du noe å se på da, I sommer.
1: Jeg kan følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlige I en fotballkamp, 11 på hvert lag da, med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en fola, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Kanskje har du fått en idé om å prøve å omvende flere til å like fotball nå som fotball-VM I gang. Det her de der. Denne sangen ikke om deg.

Denne sangen ikke om deg, de derre. Ansatte og foreldre varsler om alvorlig bekymring ved Glommasvingen skole i Sør-Odal. I et anonymt innspill så beskriver de en skolehverdag preget av vold, utrygghet og mangelfull oppfølging av avvik. De ber nå politikere og kommuneledelse undersøke forholdene nærmere. Kommunalsjef for barn og unge, Anne-Lene Engum, sier at kommunen tar bekymringen på alvor, og at saken vil bli håndtert som et varsel etter kommunens rutiner. Det skriver odalsportalen.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Denne uka har Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap Søyr markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene I regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener at utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
2: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år, omtrent avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på I best mulig grad.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum, med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
3: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Dugnad avgjørende for Elvebris. Elverum håndball har ansvaret for å skaffe frivillige til festivalen, og ifølge Frode Nordhagen så handler det om rundt 3800 dugnadstimer og nær 480 vakter. Frivillige fra flere lag og foreninger bidrar med rigging, innslipp, servering, rydding og vakthold. Nordhagen sier at dugnaden viktig for inntektene til aktivitet for barn og unge, og at festivalen neppe kunne vært arrangert I samme skala uten den frivillige innsatsen. Det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
6: Sa hun det?
7: Du kjenner ikke.
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Eddie Grant, I Don't Wanna Dance i Endelig Mål. Poleric, han gir oss lokalsporten etter Marion Ravn. Her Fritt Fall.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Nordre Trysil Engerdal vartet opp med en storseier da laget slo Jømna Heradsbygd 11-1 i 5. divisjon kvinner I går kveld. Gjesten tok kommandoen fra start og ledet 6-0 til pause etter blant annet 4 skåringer av Pia Stengrunne Muru Aasen. Etter hvilen fortsatte målfesten, der også Therese Hornsletten Hansen og Emma Heggerise Aar skårte 2 ganger hver. Jømna Heradsbygd fikk sitt trøstemål med Mina Clausen Gråbergsveen 2 minutter før full tid, men da var kampen for lengst avgjort. DK Leire fikk med seg et poeng fra bortekampen mot Fart etter 1-1 I 5. divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte Kalix HC og Nyköpings SK. Hovedtrener Tom Ivar Hesbråten svært fornøyd med signeringen og trekker frem Stenssons arbeidsmoral og målteft som viktige kvaliteter. Stensson har 5 sesonger bak seg på nivå 3 I Sverige, I tillegg til 1 sesong I finsk hockey. Ifølge daglig leder Jan Christer Eriksson har Kiel Ishockey nå 23 spillere klare for den kommende sesongen I 1. divisjon, og det kun 2 ledige plasser igjen I garderoben. Et sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss her begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson. Du representerer jo Skogfinsk Museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate for noe.
0: Og det jo mange forskjellige organisasjoner og slik som en del under, har vært en del under dette, denne stiftelsen, og her det du håper liksom å fremme med dette?
1: Nei, altså det som blir viktig, det jo at realiteten jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som annet enn vindturbiner. Det jo masse muligheter nå, det jo tilstrømning til Finnskogen, til turister, og det jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
0: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller Vindkraft, bevar Finnskogen, og for deres del også det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
2: Ja, det veldig viktig, fordi at vi var til å stifte, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjempet i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi vel, som har jobbet mye med det, vi vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til, alle utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har jo egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
0: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå med etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
2: Jo, da må jeg bare si at jeg jo fra Kongsvinger, og jeg kontaktperson der inne i Framtid for Finnskogen og omegn. Og nå det gjelder onsdag 17. så skal Kongsvinger kommunestyrets tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger, eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon, der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen, og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken og redde Kuberget. Så det den 18. da det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til konsekvensutredning eller ikke med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da vi akkurat der som vi prøver å si at det faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i fremtiden enn vindkraft.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
11: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

Endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge og ønsker deg god helg, og så høres vi igjen på mandags morgen. Straks kommer Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen. Først fram mot 10, her Michelle Ullestad.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring i ruspåvirka tilstand, og førerkortet det tatt beslag i, skriver politiet. En personbil kjørte inn i en putebil som sto på E6 i Ringsaker i går kveld i forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte i går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk i Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet. Organisasjonen Fremtid for Finnskogen ble stiftet i går med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fernover.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
2: Ja, da du den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek.

Matilda og hennes fri lokalmusikk fra Eidskog. Om få minutter, Alanis Morissette, Hands Clean, etter James Morrison. Her Wonderful World. God fredag!

Igår så sendte Telia en pressemelding ut om at de advarer mot en økende trend der unge rekrutteres til svindel via sosiale medier. Ifølge selskapet så blir unge kontakta og tilbudt det som fremstår som lettetjente penger for å opprette mobilabonnement i eget navn. Abonnementene de blir deretter brukt av kriminelle til blant annet SMS-svindel, phishing og opprettelse av falske kontor. Siden årsskiftet så har Telia sperret 88 nyopprettet telefonnummer som kan knyttes til slik aktivitet. Svindelekspert i Telia, Øyvind Kristiansen, sier at mange unge ikke forstår at de kan bli holdt ansvarlig både økonomisk og strafferettslig. Rådet det aldri å opprette abonnement på vegne av andre, ikke dele bank-ID eller personopplysning, og være skeptisk til tilbud om raske penger på sosiale medier. Så ta opp det med junior.

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpt mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok dere, nå ruller bussen hvite tryvann. Husk å ta med panten.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme. På farta og på rulling. Pantalt.

Fin låt da fra Rupert Holmes, som tar oss tilbake til 79, var det vel? Escape, The Pina Colada Song fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Her Aslag Haugen og Ingebjørg Bratland, beste venn.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: hos Ticketmaster.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Lett med eget
2: nett. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

Du skal kanskje på en festival I sommer og se Tobias Sten. Det mange som skal det denne sommeren. Si da til meg fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11, og det betyr ferske nyheter. Det blir riks- og fylkesnyheter og et værvarsel. Før det, her Odd Nordstoga. Dans, dans, dans. Blir sikkert å se på en scene I sommer han også.

0: Mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring i ruspåvirka tilstand, og førerkortet er det tatt beslag i, skriver politiet. En personbil kjørte inn i en putebil som sto på E6 i Ringsaker i går kveld i forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte i går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk i Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet. Organisasjonen Fremtid for Finnskogen ble stiftet i går med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
2: Ja, altså Marit og jeg, vi kom litt i prat om her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate for noe.

Lacey Abrams og That's So True I det klokka snart 8 minutter over 11. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Her REM og Aftermath. Etter hvert så skal vi snakke om at det blir billigere å reise kollektivt I innlandet allerede til høsten.

0: Står du den, ja?
1: Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
5: Nei, Berosi! Hør!
4: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du har gjort her.
4: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
6: Ja, så det var plass i år, ja.
4: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Det kan bli billigere å reise kollektivt i innlandet til høsten. I revidert nasjonalbudsjett så det satt av nesten 500 millioner kroner til kutt i prisene på månedskort over hele landet. I snitt så skal månedskortene bli rundt 160 kroner billigere. Pengene de går til fylkeskommunen som selv bestemmer hvordan prisen skal reduseres. Og ifølge en oversikt fra MDG så innlandet der, eller blant fylkene, der prisen på et månedskort kan komme under 500 kroner dersom hele tilskuddet brukes til å kutte billettprisen. Ordningen den ikke evigvarende. Første omgang så skal den vare ett år, men målet på sikt et nasjonalt månedskort til 500 kroner. Når eventuelle priskutt i innlandet kommer, det enda ikke klart.

I Don't Wanna Lose You fikk du her på din lokale radio i Innlandet. Jeg håper du har en fin fredags formiddag. Jeg heter Trond Harald, og her din Louis med How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Madeleine og Henna mot himlen her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, byr på musikk fra Richard Marks etter lokale sportsnyheter. Og her Return First, Change the Attitude.

skjøt fart etter 1-1 I femte divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte Kalix HC og Nyköpings SK. Hovedtrener Tom Ivar Hesbråten svært fornøyd med signeringen og trekker frem Stenssons arbeidsmoral og målteft som viktige kvaliteter. Stensson har 5 sesonger bak seg på nivå 3 I Sverige, I tillegg til 1 sesong I finsk hockey. Ifølge daglig leder Jan-Christer Eriksson har Kiel Ishockey nå 23 spillere klare for den kommende sesongen I første divisjon, og det kun 2 ledige plasser igjen I garderoben. Et sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: der, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei! Du kunne også bare gått til hjemogfiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
2: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødseler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorsk Bruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte I grøfta på Løten I går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring I ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet.

taus og trur FL her på din lokale radio I innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags formiddag. Klokka den har blitt litt over 12, og da det vel strengt tatt ettermiddag. Og Dakota Moon her, Another Day Goes By.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

Ella Kay her på din lokale radio I Innlandet fredag ettermiddag. Vi skal snakke litt om svindel for telefonselskapet Telia. De advarer mot en økende trend der unge blir rekruttert til svindel via sosiale medier. Vi snakker om det etter Bo Kaspers orkester. In and out forsvinner.

I går så sendte Telia en pressemelding ut om at de advarer mot en økende trend der unge rekrutteres til svindel via sosiale medier. Ifølge selskapet så blir unge kontaktet og tilbudt det som fremstår som lettetjente penger for å opprette mobilabonnement i eget navn. Abonnementene de blir deretter brukt av kriminelle til blant annet SMS-svindel, phishing og opprettelse av falske kontor. Siden årsskiftet så har Telia sperret 88 nyopprettet telefonnummer som kan knyttes til slik aktivitet. Svindelekspert i Telia, Øyvind Kristiansen, sier at mange unge ikke forstår at de kan bli holdt ansvarlig både økonomisk og strafferettslig. Rådet det aldri å opprette abonnement på vegne av andre, ikke dele bank-ID eller personopplysninger, og være skeptisk til tilbud om raske penger på sosiale medier. Så ta opp det med junior.

0: Da er du den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lapprisbyggemarked. Mer

Alex Warren og Passenger fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart ett, og det betyr en nyhetsoppdatering etter UB40 og Chrissy Hynde. I got you, babe.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte I grøfta på Løten I går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring I ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet.

og Callum Scott her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, fredag ettermiddag, og klokka den har blitt litt over ett, og jeg byr deg på Synnevo etter hvert, full og fin, etter Elton John, Candle in the Wind, England's Rose. Den var til deg, Anna. Goodbye.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer

Det kan bli billigere å reise kollektivt i innlandet til høsten. I revidert nasjonalbudsjett så er det satt av nesten 500 millioner kroner til kutt i prisene på månedskort over hele landet. I snitt så skal månedskortene bli rundt 160 kroner billigere. Pengene de går til fylkeskommunen som selv bestemmer hvordan prisen skal reduseres. Og ifølge en oversikt fra MDG så er innlandet der, eller blant fylkene, der prisen på et månedskort kan komme under 500 kroner dersom hele tilskuddet brukes til å kutte billettprisen. Ordningen den ikke evigvarende. Første omgang så skal den vare ett år, men målet på sikt et nasjonalt månedskort til 500 kroner. Når eventuelle priskutt i innlandet kommer, det enda.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødtger.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
4: Å, 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Ja, da fikk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke jeg.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Nordre Trysil, Trysil Engerdal vartet opp med en storseier da laget slo Jømna Heradsbygd 11-1 I 5. divisjon kvinner I går kveld. Gjesten tok kommandoen fra start og ledet 6-0 til pause etter blant annet 4 skåringer av Pia Stengrunne Muru Aasen. Etter hvilen fortsatte målfesten, der også Therese Hornsletten Hansen og Emma Heggerise Aar skårte 2 ganger hver. Jømna Heradsbygd fikk sitt trøstemål med Mina Clausen Gråbergsveen 2 minutter før full tid, men da var kampen for lengst avgjort. DK Leire fikk med seg et poeng fra bortekampen mot Fart etter 1-1 I 5. divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
3: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
4: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

My Lover og Morten Abel det på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr en nyhetsoppdatering. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Nå det Thomas og Gjøran som følger deg inn I helgen, og den praktisk talt bare timer unna. Gregory Abbott frem til ferske nyheter. Her Shake You Down. Ha det godt!

0: Mannen i 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorsk Bruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og til dels pent vær for det meste utover ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: god fredags ettermiddag med Tobias Sten. Ny musikk, si da til meg.
1: Jeg jo ute på en omfattende tur I Norge I sommer. Tobias Sten kommer blant annet til Rondastokk på Gålå her I innlandet nå I juni, og så den nye Oddenfestivalen på Hamar I slutten på juni. Da får du høre både denne og andre Tobias Sten Slegre. Vi skal bli med deg inn I helgen med mer god fredagsmusikk, nyheter og underholdning I flere timer nå.
0: Ja da. Og vi har VG-liste skattekiste, vi skal på en rundtur I fylket vårt, og som du nevnte, masse god musikk. Nå roer vi det hele ned litt randet sammen med Eternal, dette Angel of Mine.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Med kommunen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes at et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Det mye som skjer her I regionen I helga. Hamardagene jo godt I gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival, og så åpner det I morgen med Hamar Middelalderfestival, alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse I Elverum. Elverum Autoservice Festival, en god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til vikingskipet, og det også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert I Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Så de fyller 30 år I år, og hele denne uka så har det blitt markert rundt omkring på gjenvinningsstasjonene, senest torsdag I Elverum. Og daglig leder for Søyr IKS, Bjørn-Erik Jønsberg, hvordan har det vært å markere jubileet nå gjennom denne uka som har vært?
1: Nei, det har vært veldig positivt, og det jo artig da å kunne markere dette her, og kunne stille opp litt grann og fortelle innbyggere hvordan det står til I Søyre, og hvordan fremtiden kommer til å bli, og så har vi delt ut litt kaffe og kringle, og litt forskjellig bærenett og sånne ting, det har vi på stand.
0: 30 år, det jo en god stund da. Hvordan har utviklingen vært I gjenvinningsbransjen, for å kalle det det, gjennom 30 år? Det har jo vært en del ting som har skjedd.
1: Ja, det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år. Omtrent avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på I best mulig grad.
0: Folk flinke til å kildesortere I nedslagsområdet deres, kanskje primært Elverum da, som hvor vi I dag?
1: Vi skiller ikke på kommunene, vi ser alt under ett, og alle I Søyre-området, Trysil, Lovmot og Elverum veldig flinke. Nå fikk vi pris for beste leverandør og beste kvalitet I fjor hos Sirkel, som tar imot glass- og metallemballasjen våres. Da hadde vi under 5% avvik og var absolutt best I landet, og vi ligger an til å være av de beste nå I år og så langt.
0: Hva vil du si den største forskjellen som kanskje kundene deres har merket på siden oppstarten I 1996?
1: Jeg tror jo det det å lære seg kildesortering. Det jo fremdeles litt vanskelig for folk nå ta det, I hvert fall det med plastemballasje og sånn kan være litt tricky. Men jeg synes jo folk har tatt den utfordringen veldig bra, og de veldig bevisste. Og I tillegg så lærer vi opp alle fjerdeklassen I alle tre kommuner. De kan ha tilbud om å komme til oss en dag I løpet av året, og da får de grundig innføring I hvordan kildesortering skal gjøres, og da passer de på hjemme også, slik at mor og far og søsken og sånn, og kildesorterer riktig. Så det nok kildesorteringen som den største endringen for folk, det tilbudet vi har hjemme hos dem.
0: Søyr jo en tjeneste som de fleste innbyggere I kontakt med I løpet av ett år på en eller annen måte. Hvor viktig vil si at lokalt eierskap for dere?
1: Det veldig viktig, og vi har en veldig god dialog med eierne våre. Så vi snakker om Søyr I kommunestyre og formannskap med jemne mellomrom også, og de som tar beslutninger og vet hva vi driver med og hva som viktig for oss. Og de støtter helhjertet opp rundt de prosesser vi har og de strategier vi har.
0: Hvordan ser du på fremtiden til Søyr da? Mye som går til å endre seg de neste 30 årene?
1: 30 år veldig langt å si. Vi har et spenn nå som går til 2030. Da skal vi nå en del mål. Blant annet at vi skal sende 60% av alt avfallet skal gå til materialgjenvinning. Og nå ligger vi på rundt 50%, så vi har en vei å gå der. Så det blir nok litt prøve å informere folk bedre om hvordan de kan kildesortere på en bedre måte. Og noe av utfordringen ligger jo I hos hyttefolket. Søyr et selskap som har over 10.000 hytter. Der de ikke like flinke til å sortere.
0: Ja, for det må være ganske mye sammenlignet med mange andre renovasjonsselskap.
1: Ja, men det nest størst, det nest flest hytter I hele landet. Det jo bare Ringsaker med Sjusjøen og Co. som større. Og det mye utleiehytter, så å få folk til å fokusere på god kildesortering når de for å feste I 14 dager eller I uke, det jo ikke så lett. Så jeg skjønner at det en utfordring, men det noe vi må jobbe med, for 40% av restavfallet vårt kommer fra fritid, så for hytter.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får oppholdt pent vær for det meste ute ved ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger i morgen lørdag, så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen i morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Gerd Nilsen på en fredag. Du sa.
1: Og plutselig fotball-VM i gang. Det har vært et par kamper allerede. Så du åpningsmatchen i går, Thomas, mellom Mexico og Sør-Afrika?
2: Den satt jeg og kikket på. Ja. Det rette laget vant. Tre røde kort, to av dem feil, ifølge meg. Men ja da, nå vi i gang, og det det viktigste.
1: Det skal være litt temperatur og diskusjoner rundt dommeravgjørelser og sånn, skal det ikke det?
2: Jo, det skal det, selvfølgelig. Men nei, vi skal ikke diskutere var her.
1: Nei da, det trenger vi ikke. Men det hyggelig for alle de fotballinteresserte at det nå blir en måned med så mye fotball man orker til alle døgnets tider blir jo ekstra spennende neste uke selvfølgelig når Norge skal i gang. Det har kommet ufattelig mange VM-låter både fra utland og innland. Vi skal ta med en fra en kar fra Elverum, Erik Lukashaugen, prøver seg som VM-sangforfatter.
2: Ja da, jeg håper at den rett, for denne gangen tar vi gullet hjem, budskapet. Snart en kikk på dagens kjentfolk fra innlandet som har fødselsdag i dag.

0: Erik Lukas Auen, VM-låt.
1: Ja, denne gang tar vi gull igjen. Flere av dagens kjendisbursdagsbarn som har fått litt gull I løpet av karrieren. Tidligere hockeyspiller fra Hamar, Martin Blakseth

0: tre åra fram mot OL Arne Myhrvold. Litt historie. Per N. Hagen ble født på denne dato i 1936, døde i 2010. Bonde og politiker fra Tynset, var ordfører der i mange år, og også statssekretær i kommunaldepartementet i to perioder. En litt sånn kuriøs historie til slutt her, Thomas.
1: Kom igjen.
0: John Moses, han ble født den 12. juni 1885. Han begynte på skole i Kongsvinger, gikk middelskole i Kongsvinger, dro inn til Oslo og tok et toårig studie i handel, og dro til USA, slo seg opp og ble etter hvert guvernør i delstaten North Dakota, etter å ha slått seg opp i USA som forretningsmann. Da. Så det begynte på Kongsvinger på middelskolen der, endte opp som guvernør i USA, John Moses, født på denne dato i

Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss

0: Her er begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson. Du representerer jo Skogfinsk museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate for noe.
0: Og det er jo mange forskjellige organisasjoner og slik som er en del under, har vært en del under denne stiftelsen, og her er det du håper liksom å fremme med dette.
1: Nej, altså det som blir viktig, det er jo at realiteten er jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål er jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som er annet enn vindturbiner. Det er jo masse muligheter nå, det er jo tilstrømning til Finnskogen, til turister, og det er jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
0: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller Vindkraft, bevar Finnskogen, og for deres del også er det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
2: Ja, det er veldig viktig fordi at vi var til å stifte, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjempet i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi er vel, som har jobbet mye med det, vi er vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til alle utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har jo egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det er tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
0: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå med etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
2: Jo, da må jeg bare si at jeg er fra Kongsvinger, og jeg er kontaktperson der inne i fremtid for Finnskogen og omegn. Og nå er det gjelder onsdag 17. Så skal Kongsvinger kommunestyres tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger, eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon, der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen, og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken og redde Kuberget. Så er det den 18. Da er det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til konsekvensutredning eller ikke med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da er vi akkurat der som vi prøver å si at det er faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som er. For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i fremtiden enn vindkraft.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen og alle sammen!
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK innlandet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og til dels pent vær for det meste utover ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Det VM-låter over en lav sko nå. Dette en av de som jeg liker best.
1: Ja, den storslagen og fin den her. Det jo Markus Neby og Nicolai Ram fra NRK som har fått med seg masse store stjerner. Sissel Kyrkjebø blant annet til denne storslagende VM-låta. Det ikke mulig å komme unna at det VM-feber om dagen. De som ikke liker fotball i det hele tatt, de får kanskje en litt kjedelig måned, men det finnes andre ting å finne på, hvis man absolutt ikke vil se på.
0: Men når Norge vinner på tirsdag, så tenker jeg at de også blir bitt av VM-basillen.
1: Ja da, det nok mange nyfrelste fotballfans også for tiden, det nok det. Før klokka blir 3:30, så skal vi blant annet innom litt lifehacks. Der skal du få noen tips om hva du kan gjøre hvis det skulle bli en regnværsdag, enten nå i helgen eller senere i sommer. Men først litt mer musikk.
0: Og det Bertine Zetlitz, som gir oss Apples and Diamonds.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Ja, da rukte den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
11: 1881
12: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
13: Det mye som skjer her i regionen i helgen. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse i Elverum. Elverum Auto Service Festival. En god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet. Og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden, Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet holder vi oss fortsatt til kommuner, nabokommuner og grenser.
2: Absolutt, og vi har jo kikket litt på hvilke nabokommuner kommunene I innlandet har, og nå skal vi kikke litt på hvilke nabokommuner innlandet fylke har, for vi jo et stort fylke, og rundt oss så det massevis av kommuner I andre fylker. Rundt 30 kommuner det som grenser inn mot innlandet. Vi har da selvfølgelig I nord Trøndelag, 5 kommuner I Trøndelag grenser inn mot innlandet, det Røros, ikke uventet. Holtålen ikke den mest kjente kommunen I mitt hode.
1: Det var helt ny for min del, faktisk.
2: Ja. Så det Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal som disse 5 trøndelagskommunene, og de grenser jo da inn mot for eksempel Engerdal, Os, Tynset, Folldal og Dovre det da som grenser mot Trøndelag. Så kommer Møre og Romsdal, der har vi også noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det da Surnadal, Molde, Rauma, en kommune som heter Fjord, den var ny for meg. Og Stranda og disse grenser jo da inn mot Lesja og Skjåk hovedsakelig da, som to store fjellkommuner I innlandet Nedenfor Møre og Romsdal så har vi det nye storfylket Vestland som også har noen kommuner som grenser inn mot innlandet det Stryn, Luster, Årdal og Lærdal kjente kommuner det her som grenser inn mot Skjåk og Lom I Gudbrandsdalen og Vang I Valdres Neste fylke som grenser da inn mot innlandet, det jo Buskerud, Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå og Ringerike. De grenser jo inn da mot kommuner I Valdres. Det Valdres som grenser mot Buskerud når det gjelder innlandsgrense. Og så beveger vi oss ned til Akershus, som jo har Jevnaker, Lunner, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Aurskog-Høland som grenser inn mot innlandet. Og da grenser de jo inn mot Gran, Østre Toten, og så Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog da, som har disse Akershus-kommunene som grensekommuner. Til slutt så tar vi hvilke kommuner I Sverige innlandet grenser mot. Da måtte jeg gjøre litt research. Hvis vi begynner I nord, så har vi Herjedalen, som Sverige fikk av oss for noen år tilbake. Jämtland og Herjedalen. Den kommunen I Sverige grenser inn mot Engerdal. Så har vi Elvdalen kommune I Sverige, den grenser mot Trysil og Engerdal. Og så har vi kommunen Malung-Selen, for øvrig Sveriges eneste kommune med dobbeltnavn. Den grenser inn mot Trysil. Og så har vi Torsby kommune I Sverige, som grenser inn både mot Trysil, Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi må ha med oss litt tips og triks inn I helgen, Gjøran. Lifehacks-spalten vår.
1: Ja da, og dette tips og triks for en regnværsdag. Det kan komme litt regn I helgen, det kan bli noen skikkelig regnværsdager ellers I sommer også. Da det greit å vite hva man skal finne på. Ikke bare sitte inne og sture og være sur fordi vær dårlig. Jeg har spurt internett. Gi oss noen gode råd om hva vi skal gjøre når det regner ute. Dette et triks først her. Velg deg ut en skuff eller et skap I huset som du har litt dårlig samvittighet for, og rydd det der.
0: Ja.
1: Skap orden og ta en liten boks der du legger ting du ikke skal bruke lenger, og selg det gjerne på internett hvis det noe penger å få for det.
0: Mm. Smart.
1: Lær deg noe nytt hvis det en regnværsdag. Se en kursvideo på YouTube for eksempel, om en tema du ikke kan så mye om. Lær deg noen ord av et nytt språk på sånn Duolingo-app eller noe sånt. Eller øv på touch-metoden på tastaturet. Det hørtes litt kjedelig ut, men nyttig selvfølgelig.
0: Scroll 4 timer på TikTok.
1: Ja, tilbring en regnværsdag på kjøkkenet. Lag store porsjoner av noe som kan fryses ned, slik at du har middager andre dager. For eksempel på en solskinsdag, da du skal på stranda og ikke gidder å lage middag. Lag smoothier som du fryser ned. Test ut en oppskrift du aldri har prøvd før. Det fint sommerhack på en regnværsdag. Små økonomitriks du kan gjøre på en regnværsdag. Gå gjennom forsikringer, strømavtaler, sette opp automatisk sparing I nettbanken, lage en oversikt over månedlige utgifter. Nyttig, litt kjedelig, ja. men nyttig.
0: Det var ikke noe hurra-tips.
1: Nei, så kan du kjøre sånne planleggings-hacks. Skrive ned 10 ting du har lyst til å gjøre når det blir fint vær. Planlegge litt for de virkelig fine sommerdagene. Planlegge dagsturer og lengre turer som du kan gjøre når regnet en gang slutter. Kreative ting du kan... Redigere gamle feriebilder, tegne, male, bygge, lage en sommerspilleliste på Spotify. Sånne ting som du ikke har tid til når det en solskinsdag. Og hvis du blir lei av å gå inn allikevel, ta deg en tur ut. Det tross alt bare å ta på seg en regnjakke og gummistøvler, så blir en koselig tur uansett, står det her. Og til slutt, den mest undervurderte sommeraktiviteten når det regner. Sette deg ved et vindu med en kopp kaffe, te eller kakao. Les en bok eller hør på musikk mens du ser ut på regnet og filosoferer over livet. Den var litt søt da.
0: Den god.
1: Går an å bruke et kvarter på det også.
0: Den tar vi med oss inn I sommeren.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og til helt pent vær for det meste ute ved ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
4: Åh, 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Det 12. juni, og I dag så det verdensdagen mot barnearbeid. Det altså nasjonaldag I Filippinene, som ble uavhengig av Spania I 1898, og så har Russland nasjonaldag innført I 1990. Fra historien ellers så kan vi se at I 1959 ble Senterpartiet nytt navn på Bondepartiet på dagens dato. 1963 så var Akershus slott ferdig restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. Det året hadde også til da tidenes dyreste film Cleopatra med Elizabeth Taylor og Richard Burton premiere. Og I 1981 var det premiere på den aller første Indiana Jones-filmen Raiders of the Lost Ark. I 1982 så demonstrerte over 500 000 mennesker I New York mot atomvåpen og opprustning. I 2005 åpnet den nye brua på Svinestund for biltrafikk, og I 2012 annonserte Telenor at fasttelefoni over kobbernettet, som hadde vært brukt over 100 år, skulle fases ut frem mot 2017.
1: De aller fleste har jo valgt mobil når de har begynt å få tilgang på det. Så når vi trykket på knappen for at nå må vi få ut fortgang på siste kundene,

0: Cheers!
1: Aktuelt i Innlandet.
2: Og fredagens rundtur starter vi med seterliv.
3: Ja da, for gjennom et helt skoleår nå så har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsætra fikk de endelig prøve ut kunnskapen i praksis, forteller Erik Fleischer.
4: Det var delt dem inn i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det som driver og snekrer, og så det som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedder. Vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump.
2: Det hørte så rett og slett ut som litt farmen opplegget der, synes jeg.
3: Veldig koselig. Fikk lyst til å på en sånn seterprosjekt selv, ja.
2: Summer camp.
3: Ja. Vi skal til Hamar, der sentrum i vekst. Stadig flere besøkende. Antall turister øker, og nå i helgen arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt, og en del av den nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim i Hamar sentrum, veldig fornøyd med alt det Hamar har å by på sommerstid, og at det endelig blir markedsført.
5: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
3: Denne uka så har Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap, eller SØIR, markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene i regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
6: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda. Men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år, omtrent det avfall. Og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på i best mulig grad.
3: I går ble organisasjonen Fremtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum. Målet å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft, forteller en av initiativtakerne, Jan Larsson. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger Elverum stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens fremtid, sier Larsson.
7: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernoe.
8: Master, 17,223, take 8.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Slett med eget nett.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Stavangerkameratene barndomsgater. Neste sommer så gjør jo gitarkameratene comeback med Espen Lind og Kurt Nilsen, Asker Holm og Alejandro Fuentes, og de kommer blant annet til Mjøsparken I Brumunddal om et års tid. Det nærmer seg nyheter klokka fire. Før det Amuse og Uprising.

0: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og til dels pent vær for det meste utover ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bella Kay, ny artist for våre ører. I love it, heter låta.
1: Ja da, fra USA, akkurat fylt 20 år, og dette jo hennes store gjennombruddshit verden over. Vi håper du har en fin fredag og klar for helg. Litt varierende vær, det kommer vi ikke unna. Det kan nok komme en regnskur eller to, både her og både der, men det skjer mye spennende likevel, og det finnes som kjent ikke dårlig vær.
0: Det gjør ikke det.
1: Bare dårlig klær og... En regnjakke som ikke tett.
0: Ja, så ikke la noen regndropper ødelegge for en flott festival eller konsertopplevelse. Morten Abel skal du få servert her. Hard to stay away.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Husk Autoservice Festival. 13. juni I Meierigata på Vesta.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Det mye som skjer her I regionen I helga. Hamardagene jo godt I gang. Det samme Kirsten Flakstad Festival. Og så åpner det I morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse I Elverum. Elverum Autoservice Festival. En god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til vikingskipet. Og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert I Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer, og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden Vang Kirke, søndag klokka 19.

0: Emma Steinbakken, used to love you, på tide med VG-listes skattekiste.
1: Ja, det et hyggelig innslag hver fredag ettermiddag. Da skal vi spille litt musikk fra noen år tilbake. Vi har plukket ut et år vi skal reise tilbake til og høre hva som var på topp I Norge da, på den datoen her, 12. juni I dette aktuelle året. Gjette konkurranse aller først da. Du som hører på skal selvfølgelig få lov å gjette hvilket år vi snakker om. Det var det året gruppa Bonnie M hadde en stor hit I Norge med den her, Ma Baker.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Bonnie M har gitt oss mange hits, blant annet Ma Baker.
1: Ja da, og denne uka reiser vi helt tilbake til året 1977. Det altså 49 år siden det her da, at dette var populær musikk I Norge. Dette var tredjeplassen på VG-lista I Norge den 12. juni I 1977, og Bonnie M hadde flere låter inne på topp 10 den gangen. På en sjetteplass så fant vi en annen låt fra Bonnie M, nemlig Daddy Cool, og de dominerte jo hitlistene. Og ja, rundt 77-78 Bonnie hjemme med masse store hits. Jeg har alltid trodd de var fra USA, for I den låta vi akkurat hørte så synger de om Ma Baker, som en gangster fra Chicago. Men gruppa fra Vesttyskland altså, ble startet av en musikkprodusent I München, som fikk tak I fire sangere, som var født på Jamaica, men som flyttet til Tyskland og dannet da. Bonnie M, tre damer og en mann som holdt på en 10 års tid med store låter altså.
0: Der det mange hits.
1: Mange gode hits der, blant annet den vi akkurat hørte. Ble allerede på 70-tallet kalt for Eurodisco, eller Münchener Disco, fra byen de holdt til I det her da. Ellers på topp 10 for 49 år siden I dag, så fant vi også litt norsk musikk. Anita Skorgan på en... 7. Plass med Casanova, den husker vi kanskje. Vi hadde Stevie Wonder på en 8. Plass med låta Sir Duke, og så hadde vi på en 2. Plass amerikanske Eagles med en av de store låtene derfra, Hotel California.

Det var på tampen av 1976 at plata med Hotel California kom I butikken, og så ble det sluppet som en single da I februar 77, og lå altså på VG-lista I Norge våren 1977. Dette her har blitt en virkelig rockeklassiker. Og vi skal fortsette med klassikere, for på første plass så finner vi Smokey. De har også laget mange store hitter. Det du kanskje ikke visste om den låta vi snart skal høre, Living Next Door to Alice, jo at den opprinnelig ble skrevet av et australsk band I 1972. Det bandet het New World, og oppnådde bare en 35. Plass hjemme I Australia, så den låta ble fort glemt, men Smokey plukket han opp 5 år senere, og fikk jo en kjempehit ja, mange steder I verden, blant annet I Norge, der låta lå 5 uker på førsteplass av VG-lista, blant annet på den 12. juni for 49 år siden I dag, Living Next Door to Alice med Smokey.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og til dels pent vær for det meste utover ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger i morgen lørdag, så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen i morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
4: Ja, wow!
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
8: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
9: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
8: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
10: Nå Kirsten Flagstad-festival 2026 I full gang. Det finnes satt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

0: Det mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Torunn Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torunn, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, trenger du, Torunn, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, åh, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Jeg tenker man kan ha litt ekstra kos I ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man tar med seg brød og det pålegget man vil ha, og smører der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte, hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså, det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint, så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur, sånn som nøttesmør og smørost og syltetøy, grønnsaker og frukt.

0: Jeg har alltid vært glad I fotball, og så har jeg alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for to år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for to år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på to år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje. Men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for to år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Jeg tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne to spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, fordi at han kaptein, tror jeg. Så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål, da.
0: VM arrangeres jo da I år I tre land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for fire år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar, var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: Hør der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde pass, ja. Jeg må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hendene selvfølgelig.
1: Ja, mm. Ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for to år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse å begynne med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du noe å se på da, I sommer.
1: Jeg har godt følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti, skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlige I en fotballkamp 11 på hvert lag.
1: Ja,
0: da, med,
1: det så langt unna.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og spiller.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Klokka den nærmer seg 17 en fredag ettermiddag 12. juni. Det betyr at om ikke normalt, så i hvert fall kunne ha vært greit å bade.
1: Ja da, og badetemperaturene de går sakte oppover rundt omkring I innlandet, men det har ikke vært sånn lange perioder med veldig varmt vær som har ført til at det har blitt en opp mot 20 grader, men I Mjøsa for eksempel så ligger det mellom 10 og 12 nå, kan Yr fortelle. To siffra, men fortsatt et stykke igjen til vi skal ut I Thomas.
0: Ja, det vi mangler 10 grader, ja, minst.
1: Skal vi se her, men sagkjerne på Elverum for eksempel, der det noen som har målt 18 grader nå siste døgn, på Ringebu, Venabu, 12,5 grad, så hvis man kommer opp I noen elver og litt sånn grunne små innsjøer, så blir det atskillig varmere enn en Mjøsa for eksempel da.
0: Men jeg merker meg I fjor at når først finværet kom, så gikk det overraskende oppover med vanntemperatur. Det tok liksom ikke 4 uker.
1: Neida, det skal ikke så mange dagene til, så neste uke for eksempel, så har vi tro på at store ting vil skje med badetemperaturene rundt omkring I fylket.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell i helse- og omsorgstjenesten man forventer seg i årene som kommer. Farnaz Bahrami i helse- og omsorgskomiteen peker på at Innlandet er fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her i fylket vil være over 67 år i 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke i årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt, er å øke stillingsprosenten for ansatte i helse- og omsorgstjenestene som i dag ikke arbeider i en fulltidsstilling, skriver NRK. Det er nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad i Solør, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Det er funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk i vikingtida i Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann i 50-åra som er tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp i retten da rettssaken mot han skulle starte i mai i Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå er ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen i dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og til dels pent vær for det meste utover ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger. I morgen lørdag så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen i morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Ny musikk fra Alex Warren. Den heter Passenger, og den ikke helt ferdig enda. Skal rygge litt først.
1: Ja, hør her ja. Det ikke utenfor bilen din, du hører det her altså. Det på radioen. Lagt på litt sånn ryggepiping på slutten av låta si Alex Warren. Så her for øvrig at eksperter anbefaler at man rygger inn når man skal parkere utenfor et kjøpesenter, og så kjører man rett ut etterpå for å unngå å rygge på okay. ting.
0: Men da skal man rygge bakover?
1: Da skal man rygge bakover.
0: Ja, okay, ja.
1: Rygge bakover når man parkerer, og så skal man kjøre rett ut. Det visst nok det tryggeste. Vi kan jo ta med oss noen kjendisbursdager denne fredagen. Martin Blakseth Huse, tidligere hockeyspiller for Storhamar i over 400 kamper, 37 år i dag. Christian Brenden, 50 år i dag, tidligere skihopper fra Vinstra, som hoppet nærmere 80 verdenscuprenn. Tore Brovold fra Stange, 56 år i dag, tok blant annet sølv, OL i Beijing i 2008. Han skjøyte jo da skeet, en form for lerdueskyting. Og Arne Myhrvold blir 81 år i dag. Han var blant annet president for Norges olympiske komité i året fram mot OL på Lillehammer i 94.

0: eller kjøper du hos Ticketmaster.
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
2: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
3: Det er mye som skjer her i regionen i helga. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I morgen det klart for en fin festivalopplevelse i Elverum. Elverum Autoservicefestival. En god blanding av bilutstilling, boder, mat, musikk og leker for de minste. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet. Og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag tar DNTF og Elverum pilgrimstur langs leden fra Triangelparken til Sundsvoll. Oppmøte ved Triangelparken klokka 16. Turen den på rundt 10 kilometer. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden, Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og fredagens rundtur starter vi med seterliv.
2: Ja da, for gjennom et helt skoleår nå så har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsætra fikk de endelig prøve ut kunnskapen i praksis, forteller Erik Fleischer.
3: Det var delt dem inn i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbeddet, vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump.
1: Det hørte så rett og slett ut som litt farmen opplegget der, synes jeg.
2: Veldig koselig. Fikk lyst til å på en sånn seterprosjekt selv, ja.
1: Summercamp.
2: Ja, ja, ja. Vi skal til Hamar, der sentrum i vekst. Stadig flere besøkende. Antall turister øker, og nå i helgen arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt, og en del av det nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim i Hamar sentrum, veldig fornøyd med alt det Hamar har å by på sommerstid, og at det endelig blir markedsført.
4: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
2: Denne uka så har Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap, eller SØIR, markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene i regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
5: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år, omtrent det avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på i best mulig grad.
2: I går ble organisasjonen Fremtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum. Målet å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft, forteller en av initiativtakerne, Jan Larsson. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger Elverum stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens fremtid, sier Larsson.
6: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernået.
7: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
8: Hvor det gull og de grønne skogen dere prater om?
9: Det jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De
7: Og så tror de er så jævlig

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet holder vi oss fortsatt til kommuner, nabokommuner og grenser.
2: Absolutt, og vi har jo kikket litt på hvilke nabokommuner kommunene I innlandet har, og nå skal vi kikke litt på hvilke nabokommuner innlandet fylke har, for vi jo et stort fylke, og rundt oss så det massevis av kommuner I andre fylker. Rundt 30 kommuner det som grenser inn mot innlandet. Vi har da selvfølgelig I nord Trøndelag, 5 kommuner I Trøndelag grenser inn mot innlandet, det Røros, ikke uventet. Holtålen ikke den mest kjente kommunen I mitt hode.
1: Det var men, nytt, helt ny for min del, faktisk.
2: Ja. Så det Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal som disse 5 trøndelagskommunene, og de grenser jo da inn mot for eksempel Engerdal, Os, Tynset, Folldal og Dovre det da som grenser mot Trøndelag. Så kommer Møre og Romsdal, der har vi også noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det da Surnadal, Molde, Rauma, en kommune som heter Fjord, den var ny for meg. Og Stranda og disse grenser jo da inn mot Lesja og Skjåk hovedsakelig da som to store fjellkommuner I innlandet. Nedenfor Møre og Romsdal så har vi det nye storfylket Vestland som også har noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det Stryn, Luster, Årdal og Lærdal, kjente kommuner det som grenser inn mot Skjåk og Lom I Gudbrandsdalen og Vang I Valdres. Neste fylke som grenser da inn mot innlandet, det jo Buskerud. Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå og Ringerike, de grenser jo inn da mot kommuner I Valdres. Det Valdres som grenser mot Buskerud når det gjelder innlandsgrense. Og så beveger vi oss ned til Akershus, som jo har Jevnaker, Lunner, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Aurskog-Høland som grenser inn mot innlandet, og da grenser de jo inn mot Gran, Østre Toten, og så Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog, da, som har disse Akershus-kommunene som grensekommuner. Til slutt så tar vi hvilke kommuner I Sverige innlandet grenser mot. Da måtte jeg gjøre litt research. Hvis vi begynner I nord, så har vi Härjedalen, som Sverige fikk av oss for noen år tilbake. Jämtland og Härjedalen. Den kommunen I Sverige grenser inn mot Engerdal. Så har vi Elvdalen kommune I Sverige, den grenser mot Trysil og Engerdal. Og så har vi kommunen Malung-Selen, for øvrig Sveriges eneste kommune med dobbeltnavn. Den grenser inn mot Trysil. Og så har vi Torsby kommune I Sverige, som grenser inn både mot Trysil, Våler, Åsnes, Skrue og Kongsvinger.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og til helst pent vær for det meste utover ettermiddagen og kvelden, men det vil også komme enkelte spredte byger i morgen lørdag, så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen i morgen. Lavere temperaturer lørdag, 14 grader på det meste.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Vi må ha med oss litt tips og triks inn I helgen, Gjøran. Lifehacks-spalten vår.
1: Ja da, og dette tips og triks for en regnværsdag. Det kan komme litt regn I helgen, det kan bli noen skikkelig regnværsdager ellers I sommer også. Da det greit å vite hva man skal finne på. Ikke bare sitte inne og sture og være sur fordi været dårlig. Jeg har spurt internett. Gi oss noen gode råd om hva vi skal gjøre når det regner ute. Dette et triks først her. Velg deg ut en skuff eller et skap I huset som du har litt dårlig samvittighet for, og rydde der.
0: Ja.
1: Skap orden og ta en liten boks der du legger ting du ikke skal bruke lenger, og selg det gjerne på internett hvis det noe penger å få for det.
0: Mm. Smart.
1: Lær deg noe nytt hvis det en regnværsdag. Se en kursvideo på YouTube for eksempel, om en tema du ikke kan så mye om. Lær deg noen ord av et nytt språk på sånn Duolingo-app eller noe sånt. Eller øv på touch-metoden på tastaturet. Det hørtes litt kjedelig ut, men nyttig selvfølgelig.
0: Scroll 4 timer på TikTok.
1: Ja, tilbring en regnværsdag på kjøkkenet. Lag store porsjoner av noe som kan fryses ned, slik at du har middager andre dager. For eksempel på en solskinsdag, da du skal på stranda og ikke gidder å lage middag. Lag smoothier som du fryser ned. Test ut en oppskrift du aldri har prøvd før. Det fint sommerhack på en regnværsdag. Små økonomitriks du kan gjøre på en regnværsdag. Gå gjennom forsikringer, strømavtaler, sette opp automatisk sparing I nettbanken, lage en oversikt over månedlige utgifter. Nyttig, litt kjedelig, men nyttig. Det
0: var ikke noe hurra-tips.
1: Nei, så kan du kjøre sånne planleggings-hacks. Skrive ned 10 ting du har lyst til å gjøre når det blir fint vær. Planlegge litt for de virkelig fine sommerdagene. Planlegge dagsturer og lengre turer som du kan gjøre når regnet en gang slutter. Kreative ting du kan... Rediger gamle feriebilder, tegne, male, bygge, lage en sommerspilleliste på Spotify. Sånne ting som du ikke har tid til når det en solskinsdag. Og hvis du blir lei av å gå inn allikevel, ta deg en tur ut. Det tross alt bare å ta på seg en regnjakke og gummistøvler, så blir det en koselig tur uansett, står det her. Og til slutt, den mest undervurderte sommeraktiviteten når det regner. Sette deg ved et vindu med en kopp kaffe, te eller kakao. Les en bok eller hør på musikk mens du ser ut på regnet og filosoferer over livet. Den var litt søt da.
0: Den god.
1: Går an å bruke et kvarter på det også.
0: Den tar vi med oss inn I sommeren.

0: Vi skal en tur på kino. Allerede I år 2000 så kom den første Scary Movie-filmen. Dette var jo en slags parodifilm på alle skrekkfilmseriene som fantes. Så kom det flere oppfølgere utover på 2000-tallet. Nå har det gått 13 år siden sist, men I dag så det Norges premiere på nok en Scary Movie-film med mange av de samme skuespillerne I hovedrollene. De har blitt 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne skrekk-klisjeer I denne litt sorte parodi-skrekk-komedien.
1: We back!
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello, Tuesday.
4: I have been preparing for this for years. Hello, mother. You look like shit.
5: Should we hug?
4: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
5: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
4: Okay.
6: Oh. Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
7: Why just half-gay?
0: En ny Scary Movie-film altså, som har premiere I dag, blant annet på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen lørdag. I tillegg så fortsetter jo den nye Steven Spielberg-filmen å gå på kino nå I helgen. Disclosure Day hadde premiere I forgårs og å se på de aller fleste kino rundt omkring innlandet de nærmeste dagene. Det handler om aliens som lever I skjul blant oss her på jorda.
8: Why would they do this?
9: When the time is right, everything will become clear.
8: Whatever happens, don't you let go.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
3: Ja. Hvor skal man dra, da?
5: Biltema! Ah!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Wow!
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lapprisbyggemarked. Mer

0: Da vel på tide å si takk for følgende fredags ettermiddagen og gå inn I helgen.
1: Ja, da kos deg masse, enten du skal se fotball-VM, ut på festival, konsert eller bare slappe av. Mulighetene mange I denne deilige juni-helgen. Deilig og deilig. Det deilig at det juni-helg, ikke så deilig at det kan komme en regnskur her og der, men disse sommerhelgene, de skal vi nyte uansett hver, tenker jeg.
0: Skal det. Og meteorologene har tatt feil før, så kanskje finværet kommer litt tidligere enn de antar allikevel.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ha det!

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
9: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
6: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
0: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

Come on, join the journal.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slipp med eget nett.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et utområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes satt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: til elvebris, kjøp ros Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.